jačine. Jutrnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevna od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.